proprium est miserere semper. Supplice te pacere. Ex oramus pro anima famuli tui, Charles Sunny wrote, Comodia de hoc, saeculo, mirare justus.